Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Mina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Dominum sibius, Deus te tectum meum, satantum de verbo, et sinibitur animam.